0: ziki kusukela muvulo
1: ivula hiku ku khingi Musa hi khingi muka
0: Hiwasibili
1: hipinda
0: Hiwasithathu
1: hipinda hipinda hipinda kala wazihlanu na hiku nyika a
0: matimu ni zvungati zva ntumbunuku titakatekani tikaringani ni zvitokozelo
1: kutiva ni kutivhikela mabadzi
0: marungula
1: mahungu
0: atolo nyamunka ni manziku kachikatela vasva
1: amahanyela ni udzunzu ga wasa tikasiku ni siku wa wasa
0: atisimu ni muzika ke
1: Kuhava, kona loyi angi wula hi mani?
0: 101.6 hi yona frequency ya hina ka FM.
1: Hi radio Mozambique, mungana wa wena aka chikati chonkhe ni ka gihitsamela.

Bungila mer kumukumba heka 5 hours shini 5 minutes shikunga hekale kutave mahungu kusukela la ntsinza ka mitiro ya hina ka maputsu. Hitala he kutsaka hilo kulongoloko wa khinjimuka wa kutshikelela hitingela tinene a wa kufana kala he muvulo.

Cristiano Baca, ca 8 ni 39 minutos, cati simuta ma chavusalan, michu ya sukuganya muncha, michu ya kubinzula. Na ushometela kumbela ka viki, kambi kona kutasangula loku zuku 15 ni 30 minutos. Zale zichikati chakutihita mungana muingisete.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Kumana Nilibandre, Ungaluzilo Ngoroko,
2: Mama Mama.
3: Nyama ya kara ayabwa gaya abu hamu huna hakuwa kupapai.
4: Eh, uyanu mwanangu, uyanu mwanangu.
3: Jinani, kijiji nyapeli.
4: Aya tamiholi ya papai, huu, tabe.
3: Auga minro sabadwa, kara, auga domingwa, kara, auga muvuloka. Eh, mama yangu zangu chaku, ii, ama mwanangu. Jama chivuya ya chapo pezangu, mamu wangu gaya hii. Agu, chere kudoku manamati. Jewa kara uyabwa ndrangani wanu, uwe kanga nyama ya. Ukara na urompangu, nukira semana. Mukezi wadi, mama yoyo, nyikiana na gaya. Jinani wangova bula donati semana. Uholele kandu kwa pezangu. Uja wa mga ya wago Kwa tengu pimesa kwa uniku ngedegu muhunuru Jina na kitanje mwe kagaya Para kubi enu ya beza matiu Janya mai wago tutamwembe Aja urube dilego matiu gaya Jangu zitu kusanana Ah, si sana sagu soso
1: Mwama, mwama Kumana nilivandre
5: Ele ganha mais um dos dificuldades na melodia, assim, nada. Dificuldade com letra, epa.
6: Zumba.
7: Zumba.
8: A dinâmica mais

0: Alukora kuri wahababu kasi kamu kukuraro singo botega ku manega kubana kuna kuromo yiru nyakukare watu wa budi sana kwa di nyakumba yira lugu hakuri waharungu hiva botega si kubura kunzia zinyazari kuru bakubanyani kupaza maguomu kuru mahungu momo Ijo kumaru mahungu basi girengo. Yesu kupu girengo nyakupani kina ni mahungu. Aulu mutu. Mahungu kama hamu yegisa.
1: Kumana nilivandre. Ungalu uzirongo loko.
2: Mwama mwama.
3: Nyama ya kara ayabu agaya. Abu hamu huna hakuwa kupapayu. Eo yadu mwanangu yadu mwanangu.
4: Jinani kikiki nyapeli.
3: Aya tami holi ya papayu. Tabe.
4: Auga minro sabadwa kara. Auga domingwa kara. Auga muvuloka. Hey, mama yangu kwa zagu chaku. Ii ama mwanangu.
3: Jama chihuya ya chapu pezaku. Mamu wago kaya hii. Agu chere kitu kumana mati. Je wakara uyabu andrangani wanu. Uwe kanga nyamayu. Ukara na urompangu nukira semana. Mukezi wadi mama yoyo nyiki ananagyai. Jinani wango vabula donati semana. Uholele kandu kwa yupeza ngi. Uja wamuga ya wago Kwa tangu pimesa kwa ulu nyiku yinegu muhunuru Yina nikitaji buwe kagaya Para kubi enu ya beza matiu Janya mawagu tutamwembe Aja ulu bedilego matiu gaya Jangu zitu kusanana Ah, si sana sagu soso
2: Mwama, mwama
1: Kumana nilivandre Ungalu uzirongo loko
2: Mwama, mwama
5: Vango yete kwa hambarasa mitumi yao.
6: Soki,
5: vango
6: zisabande.
5: Bainvindus, Akiyo, Skype,
6: Majidengwa ni hengu fana. Majinya vangi vango yete kwa mitumi ya mani kei. Kuyinani, agu asu uye ataka bela pina ya mitoki. Oza apahari pandu. Na ambara wala batumago, pano ukuku profiduri. Vango sidi. Soki, isikira uumuhunu, mapangu, masitiji, orgulu. Kuzunguzu, enonga nyama yani. Puriki, kumo kane kwa ni hengu fana. Ja vali kabote kwa utuma palavra yaka mwamu.
2: Mama, mama.
0: 9 horas 34 minutos. Jongolia Zega, Mushilia, Quinia, Nakoye, Tinkoyo, Natakani, Agas Kuzimbiri, Zinamba, Botago, Pagumirayo, Yababa, Bibasi, Anga, Uga, Duakujane, Huigui, Azimbiza, Sai.

0: kumana nilivandre ungaluzira ngoloko
1: mwama mwama
2: nyama yakara ayabwagaya abo hamuna hakwa ku papa
3: eh uyano mwanangu uyano mwanangu
2: jinani kiki nyapeli
3: anya tamiholi ya papa yo tabe
2: au ga mindo sabato kara au ga domingo kara au ga muvuloka eh mama yango dzagutsa ku ii ama mwanangu jama tshuya ya tsapo pedza ku mama wako ga yei aku tselekelo ku mana mati je wa kara uyabwandra ngani wanu uwe kanga nyama ukhala na uri mpango nokera semana mukhedzi wadi mama iyoyo nyikana na jai jinani vango va bola dona semana uholela kandi kwa pedza Uja uomuga ya wago Kwa tangu pimesa kwa uniku njidegu muhunuru Jina nikita jibu ya kagaya Para kubi enu ya beza matiu Janya maiwago tutamwembe Aja urube jidego matiu gaya Jangu zitu kusanana Ah, si sana sagu soso
0: Mwama mwama
4: 9:45 Uomuga sika jipandu kikinyaku Himininga sisi imba Hezeka maru yu ntimani Nakuta laira mazaku Itu kwa nakuwe maro ura kuru Manga gira kukubepa kazuri kanzu
5: Adinamika matinal Adinamika matinal

0: Mwengiswara jimusambiki ngulosa kama hunku ya zmindu litzibunga kinsi kima kwenye mai mwakanya doish mili I vinsesh. Umukipa ngulikenya bano kumukuta kuna ujiraga tumu inya kubayi zisala nyavuburu umusanana. Satsabunda ni makungu nyo kodzu maneka ku maikudzeru mamaneka na reali nyayadi. Kuna pe kumuvulu utumiswa mitengo nyayipia ndanikamwe nyakulivi zishapa sen. Mitumia sevu kuyia mwakanya bani yarikiyo mwumalu ngelo kabu nyo kodzu maneka andrani nyamihagano. Ina kireka kuna tomba nisako nitzawai na kudiega spangulu nya utalangani kuyia mwakanya hivuli wakani ya kavunye chubu chupurti uskolarish kaimongo aya mungi si maesusawaka kitapikiki Isaura Antonio kumakuni Luis Batista wengi si inawadi Umkipa ngulikenya mbani kumukuta kukuna ukirega tumu nyakufahi zisala nyakupulu umu sanana ndrani makungu yale nyakukotzika mkumaneka utsukwana ndrani nyamahibutselo. Ukumaneka nartengu ya 60 akulupandre moe makumi nya izo. Izi maneka kwa zina kufahwa. Gazi distritu zanya soro murumbeni kumoko nizafala. Kukaratu kumaneka gambi nartengu nyakupindri 6000 akulupandre moe magidi tengu nyabahipuli awu wa na manika kuwana kutumisa idzala zizi kunya kuulu mwumukamwe wana kuhivula ahulu makarelu na marumalu kavo inyakwadi. Matsi unyanza zikanga kipima nyiso vahivulu vava banguta wana kutsangana ni sigaradzu. Kukaradzu mutangili nyamitumu ya sivulu kukie mwikenya pani Manuel Liki Liki kuya kanadea kumanguya ya kamitumu ya Radio Mosambiki avu angakaneya hukuye. Ndrani kamwe nga aima kunguya ya kudiga kwa zisala nga kwa umu sanana ngutakambe kuna ukumbwa kwa wa zimbi zinyumba itu kamwe ya kwa zimaneka zina utumiswa ndrani nga izi ndangazizi nga wevuli. Kukaratu uye kwa eta kuna kutialitu nga kubongi wa pasizeli ambari kambe na wabiliki avu watako wana kuzinigezea ndrani ya kuningi pasizeli wawe ndrani ga ayo makunguya ya. Unapea kumuvulu yoyo atako inakwenda kondaranya sumana itako utumiswa mitengo nyayipya kama kudzungudzi kapo inyaulipi dzimova dzinyavupake vathu akutishapa sem. Kukaratu mukuyaya makandu kumuningira nyamahungu ndrani nyatsangano nyalipanda moyo akusaita sensação ordinária nyakulumbi mufumu kuya mucha umunyambani. Julio João atsamusidi kukoya wanika mwe nyaku kuna kuonekile ikitereka ye ikamu kinga kusimama ukala ulu inakwanga kuvale nyaku tumisidzi mofatsitsi nyakupake vathu mufumu kumanikideko unakuona kanganzia nyakodzimaneka unakubudzisana navo ndrani kamwe nyakukwete kuve kuvekwa mitengo inge ipya nyakodzimaneka yina kutumiswa ndrani ga idzu dzimova dzidzi kukaratu uyikweta kuna tsialito kavakimbi dzisinga dzimova kasi kukodza kuvi kunyalupya maneka vana kupeledza kukira ntumu wawe kuku isisinguta sina kuyala sikaratsu kamwe gaitsungu gamatsiku yaya himanekako ina kupindra kayo. Kuye moya umu inyambani kubindra likumi na livandri magidi vaipuli nya kulumbi distritu ya Vilankulu panda nyasoro maboti uma kunifunya loro kau ava vatako vana kuningwa lanshi kolari au lanshi yeikasi yomu ina kuningedwa kumufumu kumako ni vapasitsili. Satsavu isi somundrani nya ukodzi kuisanana kuwandrani nya idzi ndrangadzidzi nya uhipuli hinawakene kukua idzi distritu dzidzi dzisimane kizi na kubanguwa kwa yimbikati sina kuya avu inyanzara. Kukaratu ikita wikina ukireka uo ndrani gazindranga nyo hivuli za izi distritu zizi wamuwa na kuhaka maroswa pupu zinyemba ambarikambe nisimbe apunya kodza kuku kungutaka mkuna kupudwa ndrani ga izi zindranga zizi nyo hivuli. Munikeli ya mahungu kukwa mitumu ya sekul kukia mwikia inge bani Domingo Shibinch kwa ya kandida kuma mkuhia ya kamitumu ya Ragi Musambiki ya panga tsamusa kukue tumu yoi kamwe kunguta na kurasa binzulu inye wadi weta ukeza kavu nyantumu takuna ukirea kukia mwikia zindranga inye hivuli. Iwa mohe na kusimama ni kumuninka mahungu ulu. Hina uya kumudurupani kaingi mpani. mudoropa ni kanya mbani kasi kuta kuna uduka li kungu elili tsa msa ukilo kama tsi unya kuhisi kungu uta kuna kone katengu nya wongi nyawa mamai ama nikakuwa na kutikataleya nrani ya kutizei zindran kanya udahi kapu nyo kutumanika wa na kuwane ledwe na kanya kapu nyo kutikonsulta pre natal kulitsiku nilitsiku kungu uta kuna kuha kwa tengu nya kufindri makumana wa inyamai kukaratu mahungu aya manganuda kuhishteru kumpi nya ulumbi mitumu nyo dahi kuyemo ya mudropani ya inyambani abu uye angatamu sakuku ya kweta ufranisa ni matiku wani kukuema aga matiku wa muhunu wangunyama ikata ukamuwa na kutikatale ya nrani ya kwete zeye zindranga inya udahi abu angagane gambi kukuye sazabu gambi so kuye ya punyatumata wana kuhira inya kunige putzelo ikawa mamai inyazimimba aga skozuma nekawa na kutikatale ya kwete zeye zindranga inya udahi
1: ina ahata kangufi kwa mamani Vejo, vata vata mama consulta. Já ona kuta lango vulama centro de saúde, na vata mama consulta, então leve vinene. Kama lembela manga hunza, vanga talingo vamamani. Mas vejo já quando kwa mabango ya hina matama na matele vamamani. Na vata vulama ficha, atendere em média, 50 talo ava satisi. E ava nuna, kula kuvata ma consulta. Porque a mchumula kunyimbisa, ava satanga kunyimba yeche. Anino awaye, na vakuma nyimba, enao, kula ku. Hina wa kibaba nuna hivi tuwa kusatuwa inani nyimba. Kula kuhita na yena muheleketa chipitali. Au foli bisha. Ndo kuchikela wababa silivati gogo gogo. Ndo kondela nzichikeli ili nzine satuwa minala. Enda wa hina hote kafisha liya hiveka. Loko hini munu lomu gabinete. Hiti ndiri munu lua. Kama himbetako. Himu vitane ku eh. Papa ye mpodi mungena. Hita mama konsulta lawa. Enda wa mama testia. Hina juonke hibula lumu yani. Kualker duvida. Wena kambi papai waingisa mwana wawe, wena hakugunziza kuingisa mwana wawe, wena langa hindi mzini. Wapezaru lumuyani, wamidiri matensangu. Junga yonu juta lewe na wota wapopolelo kulumuyani. Prale ya makonselu kambi hitu mazika kanguna mambiri, prakuwena nuna, nuna, uvuna tela satu wawena kanya, anyimba ya karata pe. Kamba isa laha, kuna makoni nafala kuna wasatu wawena kaya, nosike podariwa kela wena wakona, poduma hini umufuneta. Então é muito importante a presença ya wena wawanuna ajibikela. Kula kuhichicha, pukongena wawanuna kambi. Amamana, oku manyimba afula fisha yeche, atwala yeche, afama a konsulta ya mafasina yeche. Jonge, amwana lukwa babi, iwasate, ae, vya vichichili lejo wawanuna. Kula kuhina wawanuna, sama involvido, chumu ya satwa hina, ka familia ya hina.

0: nzimu ya kutakisi nguzi inga omba kulukire nsu ramu shuna kuyorege ka nzimu ya kwa nilu mbako uye lakdub anasimama lukire nsu ramu shukutikatekeki aguiresi ya nzimu yae waruku ye forasteiro na tekumani forasteiro aba
1: com o guitarrista Mariposa, o homem das cordas.

0: Zumba, o ressoar do piano e guitarra.
1: Waniba na hina ku manidika si maburia mangaraso ku Juvenius Ivani. Hina kurane Luis Batista ni tsamusero nyamakanelero. Muhunu hinati tsamusero nyautunsu wingisi nyawani.
2: Tsamusero nyamakanelero.
3: Muhunu abunya tsamusero hina kwata hutika si hina ni utunsu. Hongole ninga po abato abo hibude kunabo batside ko malitinyo kare.
4: Utunzu ukara nyambana mubangaradze okuruzekedwa kuwa kukare ngabokanayo namuri vaviri uhamukeka vaviri omoyo endawo kusirwa kupwa utunzu kukukara na riyenga napimisea siru nyasingi nyalibara
5: ukala utunzu ukala nyambana ubeuri ni mutu prakupula naye o mutu prakuhunga talibala ukala basi nuru uwenga kutu kwa utunzu kwa kere hilo hipu wako tsagara kumandu mutu wako teyako kasi mutu wako ujisawu hilo uo kutu kwa utunzu
3: olu kikatinya kuhia kwa lidota latu uyikui Mauricio Sengo
6: utunzu wako maneka pale nyakilongu nyakukari mba muna kupanya kuhu kanana muna kusaisana muna kuherepisana vale nyakulongu wanu umanega kumatsiku wane kubindra vale zingumbanya kizu uhongo ya manega nukukala wenga boka wenga ukeze eno ne mutu kumuone ne uri umutigu kumuone ne uri nyamba mutu kuone kuone umutu ina uokala urana kupwa utunzu ukeze eno gambe kungumane kakulu nyaku wabia nyumbani ubwe ukeza hwane mashu uomu nyumbani kuutunzu utunzu wakubeleka hwanga wapakupanya tunu kwa kiri jiru gane jiru ana nyakukari yogara kwa tuja kutego uja kubuma wakuturuka kuku kuwengo kakubali putu kumane kamutu nyakukari akukasarigo mashu narumalo ne mutu mashu kuka utunzu kuka wenga yamba mutu norwe lukukani vatu
2: Tamuselo nyamaganelelo
7: Na kuzamba ni kubuye nyambani ungete nyumba la Nuwena la ni kuni nzumba
0: Urosuaro du piano I gitarra
1: Nukunu uga sinamisa zisa Wani nyanzi mina kuimana kwa baba

0: ngari inga ngonya ho visa
1: rwa maga mega taro
0: endao nyama ya kara ayabwa gaya abo hamuhuna hakwa ku papai side eh uya mwanangu uya mwanangu yinani kiki nyapeli anya ta mihori ya papai ho tabe as auga mindo sabado kara auga domingo kara auga muvuloka eh mama yango dza kutsha ku i mwanangu jama tshiguya ya tsapo pedza ku mama wako ka yayi
2: yeah
0: aku tsherekwa ku manamati je wakara uya bwandra ngani wanu uwe kanganya maisaidi ukhala na urompango nokera semana mukhedzi wadi mama iyo yinyikana na jaye yina no vango va bola dona semana si waru kunyingwa ngonya holela uholela kandi kwa vhedza ngima uje uwo mugaya kwago gote kupimisa ko lunyi kwigide ku muhunulu yina ndi tsha chigoya kagaya para kuvheni uya vhedza matsivu uzmana agora jenya mai woku tota mwembe a ja olupe dilego matsivu gaya jangu dzite kusanana ka ah si sana sa kusoso ila kupia lunguwa kama kararo kwa kusana na sangu kina kusana na sangu si majichakunuwa majikukeza zitepo ukeza ulimiti mwama kaveke mwakuna ndesa sana kuna ndesa sana asa wamo mana mwama aziviza kwenye ndesa sana na mkezi wadi yoy ya nana ya kutaka kumama iwagyo purisu agu yu yu wonga wako kitutumesu kwa waka matunu jinaru wakambe su wonga nasa yuwe nasa vale agora nyamaya agu nyamaya agu kukakugazi agu ngwa nisana nasa ababili katili sanana sina kutahole laka papai purisu jingi hungu oneka kuhambana nyama pango sanana sidandra na sembe zedu siro hunguni uwe nena udiza
1: papa wakandu wa
0: nena udiza ngima nyingima uwe naku mwana kunya tutondre zele ni paruku mwutiza
2: unyenywa
0: papa wakune jilu kajiri hapa nga keza basi kukuhongwa shukwato nga keza shindelugo na yu janana ya unandaka ni nyima
2: dimu ya yinyanya uba
0: agora tepu udandra kuta jivweta shaku kwa madari kwa ngidandisi
2: ya
0: kumu singiru kuyai mama yungu kwa ngidandisi maji paruku mbadzeka tepu ulu na verdade guhambana nyama pangu kandi guhambana kumitumo
1: kumitumo
0: guhambana kumihungu yatu porque ne anusa idwa kuduka khapa usipo hi kwadi gaya upya kukhedza zvifodzi fodzingi ulu tsako kikhandwa zvifodzi kuduka khapa wona zvifodzi yapi ukhedza ya gaya ayi ndiku kwarara kwa sakari ngabwete yaita jayiri ya gaya yakara itugula kiyo munya ipi papanzi kamunanga ka
1: kamunanga pwana
0: kamunanga pwana sembli na mana gali gwa
1: lesene
0: ndamana gwa
2: mani para kutalisene kukutarambe utsiva apo simbisilo sigira u mapanga muno masiti bubaye kukusa gala koni yoyi idzinga pakhizi wa khongolo vanyamani nyavange vadongo kadzi nyamba nyambati mwa
1: nyambati mwama
2: angola apya kuvanya nyamuti ya khongolo ni mwama waye mwama wayule kiso kanisa girawo
1: uyi akuti uyibaza
2: baba bon jamu huno gani
1: mwaru kugira comparação abasi ngutsakisa abakasi tsakisa
2: exatamente então
1: uyi akutukutsakisa kule
2: ba kule então so silugira kusimbisa khadi opera in silugira ku vanyamana o mapango ya mangi
1: matia
2: jamu huno olu mnangida wale vaingisi unamu mana nyama hegani mutapu nyama kumabili miaka
1: 22 anos
2: yimbide jano uvinda kambe makume mbama yoyo yoku kuthembisa saidi khakhalu kati kukusa unamudzeka uye alovede kurini
1: olovede matsakelo nyakhakulu
2: olovede sembiru kuna chicha na ungoka oyu na cha ataka apwa kubasi singukera kuvambe makazinya mangi matsungunuseka ngudzu kumahungu nyaubaya
1: Nena udiliza karini asi mani kutsaka uyindira ngani khulu uyi akudokorata ngudzungu ayawona mumbe ni mumbe khulu yi olovedzu yaihile
2: Saidi ukira kharati muthu angalove ku ngedzi mindu asetsa ya kumanda ni pau simbare ku mazambani ya kugadzingwa umudzeka para ungo ahango asetsa kufarinya
1: kananga dzume
2: yoyo nyekuwembe kusikati ya singi akuwana na chaniseka wahambana ni muthu ungamudzeka na sasa kufarinya kawaye ongo utamudzeka ta sasa ya kumanda anatsaka ngudzu kukusasile nyasadi kheti sinyasadi adisisiti
1: lisene wogane utsiva
2: nyogane utsiva
1: basi basi basi jangu ona babe kambula ifela kuseka ku malito nyagurole kuye bigirele telukitsarago kaba ingisi sungutano kulisi mali kuruma ku eli nyago ndrangani mwama ni nyamai vadzite kuye bimitumu yele na kuni mwama kuye bimitumu yele na kuni ni nyamai singu yelana ku vaonelela silusa sinyago mitumu mwama egira yayi komba ku mwama nyamai egira yayi komba ku nyamai
0: kukaralo babe Said kwa goha sipwale nao vaingise tigambe vangu sipwa mwama na verdade tumuwaye angute agora ukubweta kupatia tumu bobo mwama uya Kenya weti konje atahanzi ya sombo abo vusha kukaranza kasinanga kara igambe inakaku kudwana gambe puriku mwama na wake garade kukubweta konje utamwembe kuhanzi ya sombo abo vusha kasinanga
1: kara munadwana
0: munadwana
1: babi kumbani singu yelana kuoneka mahungu enya ku ndrangani kukabanisa na mitumu uru mwaru kwenye kwenye ya tafu mitumu podigira mwama podigira nyamai
2: albinu saidi ni waingisi singu yela na ku abunyali pangu kumane kwa hambenisa mitumu ya mutu mutu kusosu singu yela ku ngamu onda nganyo kari ya anza sikira kwenye ku kusimani kili kwa kukusa Simbara ene yagu ngonya habisa zinombe zinombe zili para itu. Nyamana wo abu yakindalu kindale wo aga para itu. Então so senaga ku mutrumuto aite mitume ayirago.
1: Nesa nana niso se ni mitume yaso.
2: Exatamente. And akukusa ambara khabu nyakopone. How example. Luis Batista Aisona zeli kubali. Aku tomato muwai. Etu eno kuzona lista u tomato muwako. Masabasa ku business man.
1: Empresa.
2: Hago hatsabo ke tena khala ba journalist. Kumana na khala ku bizam tagin. Hoke ta tsabo hina khala ba tag. Kumana na khala ku servant. Wa hamba na ku kwa ku u servant, o u tagin, o u motorista, o u guarda. Sa ku kera ku mayini yathu yiyimbya khabunya ku ni nyawali. Kunga le pangu ni la ku hamba sa mithumu ku o u aduka khena thumanje ku i. Wele ene thumanje ku i. Sina kuli pangula atuli kimbe kapu nye ginani. Nga zizinga za nilidanda kukurula nilitzapu.
1: Ubweta kuhambanisa mitumu ndrangani kuru. Karate ngamu ina ujimbele kapu nye wadi. Mitumu yomu yile. Ive gidwe kukira kuwa nyamai. Mitumu yomu yile. Ive gidwe kukira kumama. Kakubana kuromu ukupimisa kuku. Silu ndrangani sina kimbele kayu malitu yaya. Manga tsido kuma dota abunyarungu kuinga votaga ne singa tanu kumitumu ya ndrangani nyako kwete kuonelera ku singu yelana ku mwama agira mitumu ile inga gemelwa nyamai mwendo nyamai wira mitumu ile inga vekelwa vama wimbirongoroko unatasumana itago hena ta uya hitapwa mawonelo nyama dota abunyarungu roko mwama Albinu Said ni Luis Batista ketu inga rasalongo kuwo kala sumana itago Mwama. Mawoneru nyamadota, sungetano kuwomi nyamwama.

Mwengiswa radio lusida wiyani gami tumuku kitonga ya selambo sali tsigula muhuno iwamu ka selambo ya sinya lipandre muhuno sartafaira litsiku 15 nyamayu maganya 2020 isesh kukupela nyami tumuku kitonga kala jika tinyazi ombarika nyazi 15 ni 54 minutos hakulindara kito mitumi atu ina upohe apinya kitenri kia kuku zinzia zil nyazari na hiru ni temba nyaku kito kulisim sine Iwo mo hina kubanga raza ka kubela ninyo kubela nyasumana kuku ka litsigula muhuno. Matumeli atu mwingi sigunukunu kujikati nyazi 14 horas na kuninga mangu matakutsi nza antena nasional. Kujikati nyazi 14 horas ni 10 minutos na kuninga mihungu nyama hungu nyari mwana kudapa kujikati nyazi 15 bar radio. Na peza higuninga longulo kunya interativu, longulo kunya watu apia. Kujikati nyazi 15 na lapisa mungu kukitonga wa radio Msambiki. Na peza kujikati gile nyazi 15 horas ni 20 minutos. Himanika hinindri manyaku higuninga sizimba kala jikati nyazi 15 horas ni 54 minutos. Jikati nopo uka kufele guninga uranga. Gava tumigiri kwatu kudimi ya hitzopi kubiga sawasimama. Nimi tumia radio Msambiki kiti itzigia inyambani. Mwingi sungu zitu kuwe. Muhuno agulipandri, mitumi ya radio ya kuhungula utsigu nako. Kuro kamuha kile kipandri, kikinya mitumi kukitonga nya zuwara zimbili. Kale papopinizi zasesh, ahulu na hirini temba nya kitu nabana mitumi ya tu ina kupohela kuzinzia zili nya zari. Womfukani kanga utstiku kupimunya 102.1 MHz ga kipandri kile kia omuwini. 101.6 FM stereo. Omdoro panika inyambani, 88.0 funyaloro, 89.9 ga yipanigili ya Masinga, 89.0 ga yipanigili ya Kisiku, ga distrito ya Zavala. Mwingiswa kubangala tuwa kwa albino saida melia, kusvela silambu nyasadi, kumakune wingis nyowadi ga mitumi ya radio, wiyani ga mitumu kujitonga ya radio Msambiki, na kunilivanda la muhuno 15 nyamayo, nya 2026, wiyani. Kami tumu nyazi ngongwa.

0: Yubesidu mwingi saragi Musambiki kama hungu ya silambu litsiku nga 15 wa muka nkima nga mayo mwaka kuinya 2026. Umukipanungulu ya inyambani ndrani kama kaya yukunawo likumi na livandri vavilivatu kwa manikideko vana kutweza. Mambi mahungu, magutamusa kukayo, mitumia sivuli kuyemu ya inyambani yomina kutuma kunzia mwegili nga kukure kiuma kabunya kwa zumanega zina kutumiswa ndrani nga usedzi nga zisala nga kukuru umusanana inawene kuzisala izmanikideko zina utungunuda kumungu nga kinguru gezani. Gavila municipali ya Masingo mkipanguru ya inyambani unguta unohira gatu muka kunya wanzisi inyamati. Kai mahungu aya mwingi simarasawa kikati yeye. Aya magurasa kini za orantoni tumanshwaloi kabunya mitsinu karatu hingo usile ya uingisi inyawadi. Omuhipa nguru kenya mbani kunguta kuna kwengizi ya tengu ya sigaradzu inyawato manika kwa vana kutweza. Kuwa miraru nya kupenya mwaka yoyi kunawo ndranika kipa nguru ya inyambani likumi na lupandrava vile vatu kwa manikideko vana kutweza. Kukaralu tengu yoyi kumanika kwa unakuleyeza ugulita kusina sigaradzu weto falanisa ni mwako vedeko nya 2025. Gakutonono ava kanga sivangelo nya kuyadunya isigaradzu sisi. Guva tomanega vana kudwani sana sino kuye avu nyakusingedzani uloyi vambakona kavu nyakudzibedzi avu nyakuseli ambari kudasipipukisa mapimu ambari nuko sivini ni sivini sigaradzo sigaradzo nyakutali kiso nikideko oka distritu ya Umuwini avu ngaoneka siraru kulandria maboti inyasuru Morumbeni kumoko ni Matsitsi. Mahungu yaya magandu ku aderi tofumani nyakulumbi mitumi ya mapuisa kuyemo ya Umu inyambani abu uye aganedeko kukoye tumuta ko unakukirega kuleka munye kuningedu hevu dzeru umunye miganga abu wamaneka kwa na kutumisana ni watangiri nya miganga inyazitsetsi nyakuningi hevu dzeru kavatu gasi vatu kutweza kandriyo nzia nyakulamuri sivini ni sivini sigaradzo. Gavile municipali ya Masingo mkipanguli kenya mbani hungota kuna ukirega mitumu kapo nyagu anzisi inyamati kala kazibayru nyagutzalangani nrani ga iyo vila yeye. Kukaratu nrani nyamwaka yoyi kunawu moma kungu nyako zumaneka kuna kuanzisi wakafunyo ningeli nyamati kala kazibayru ziraru. Gabairu kapi kapi kanga yipimanyesu kumanika kwa ugu na kukumba tengu ya udingani saisenta izingamu izimanika kwa zina utumisa mati inya utsukwana. Kukaratu hauganeya kuwa hipandia ya kapi kapi kumu omuku na manika kwa ugu na kubawa ulangomo ule inya okozi ugu ndrindwa mati kalama zindrangani inya watu apu apa kuna manika kwa ugu na kukumba tengu ya kubindu saisenta inya zingamu. Kukaratu kuna tumiswa ava tengu nya kudingani 3,500,000 nya dzimitikao dzapau edzi dzinadoka ku wa utangeli wa iyo vila yeye. Mutangeli nyakulumbi konselho municipal ya vila Masinga Roberto Sungus kuyakanide kuomangu ya yaka mitumi ya radio Msambiki yakuanga tsamusia kukuye ndrani nyamwaka upedeko kumanikidikambe mitumu nyaku anzisi nyamati apu kungakumbwa dzibairu nyakukari. Kukaratu ya timbisi kuhi tumuyo yungu nusimama kala gamambi malanga kabu nyokozo kwa tuwa simaniki vana kudileya kumungu nyokwete mati nyokozo manika vana kumatumisa. Omukipa nguli kenya mbani kubindra mazana wararu zisari ya kwebulu umu sanana kizu ezivira doa kube zilungi iswa huani ya kuzina kutungu nudu mwenrugwe tedo kumungu nye hinguru kesani. Kukaratu hinguru yeye kima nikideko kina kukumba tengu nya kudingani 50 nya zindranga inya wevuli gazi distritu za Masinga Morumbeni Jankamu ambari gambe ni madropa nyambani kumoko ni Matsitsi. Utala nya zisala izimanikideko zina ugohetedwa kuzile zingabezi vahidwe kumisimbu karatu makaleli ya kona madiri malukavo inya kwadi. Yigaradzu nya kusanana sevula vatsi nya mikanzu hwani nya ku vana utsangani di yigaradzu yeye kwa mukuna ukumbwa kuvindra 40,000 vayupuli inakwene kusanana isimanikako sina kuyupula ahulu makalelu na marumalikapo inyakwadi. muningeli nyamahungu kuwa mitumya sevol kuya mukenya mbani domingo shibinch kuya gande ku ai mahungu ya ya apo angatsa musa kukuya vakuviradwa yuma basi ya kumaneka kulisini kauguna maneka ko kuna kukirwa idzo bradzidzi nyaupahi nya idzu dzisala dzidzi manikideko dzi inakugoheka ahulu kuna kuoneka iyo yikaradzu yeyi nyakudiledu kumungu nyachuma nyakodzuma nekuna kusedzo idzisala dzidzi womu wumbitumu utako una kuchireka nyauvahi nyadzisala nyakuipuli umu kukaradzu tumuyoyu wamuna uchireka ga dzidistritu dza Inyasoro Murombeni kumoko ni Zavala ukomaneka narutengu nyakupindu sei shmil tengu nyawa hivuli ava kukwa matiku matakwa na manikako vana kuhivuli andrani nya malungelu yali nya yali mahungu aya mangakanilu ku Manuel Liki Liki akumutangeli kuhye mkia nyambani nya mitumu nya sivulu kukaratu uye ndrani ya utumuta kuna ujirega manikili na kutia malitu nya kubonki bapase dzeli ambari ni wavileki pata nivala wakalakuni sanana ndrani kamwe nya kuzinigeze wawe abo nyatumu yoyo nyakuvai idzu dzisala dzidzi inakupwa maikiso inyamahungu inguresa eli litsa musaukilu sekretani ya mfumu kuye moya umu inyambani kuyatako na kutsialito inyakulai vale vatako vanokumba kuyipasu nyakuningutsa pau idzinyakodzi maneka vana kudzikire ya mabintsi awe inakwene kidzo dzirona kufundu dzimvolvimento ekonomiko lokal fidel angulomba mwene kutsiamalito nyakukodzi wetsa pau dzidzi dzimaneka dzina kutumiswa kapu nyakwadi bendita lopish atsamuside ukuye iyiweteka kukambe kuyile nyakukuwa vali vatakuvana ukumba kikipasu yeye singuweteka kuhwani nyakuvaona binzulu wakona vamaneka vana kubweledza kapu nyakodzi maneka dzinakumanwa kuvambe kumwaka nya 2005 wakumwaka manikideko kuna kupeya uyu tumuyoyo tsamusidi ukuye dzingi dziprojeto idzi manikideko dzina kupasiswa apo kutala nya idzo akudzilinya kuyelani ni uringisi kukaradzu iyo iyo ukweta kamuku vatho maneka vana kudzilikisa kamukapu nyakwadi kasikodza kuibinzuru nuwu umaneka kapo nyakwadi nukubweledza kambi kumakeki singu kweteka kanganzi ya mwayiri nyakodzu maneka vuna kuyapa sa vambe mwingiso wa radio Msambiki kai mangu aya nga maresa ka kikati yeyi Izaura Antonio kwa resida kumangu yaya kumakuni toma inshwalai
1: hipwide mahungu ya inyambani

0: And can you manage the difficulty in your melody? Yeah, see. Not difficulty ku letra, epa.
1: Yeah.
2: Zumba. Vandri, Ungalu, Zilongoloko, Zumba.
3: Kumana nilivandre, Ungalu, Zilongoloko,
4: Mama.
5: Vangamayana, Vangu yeti we hamba sami tumia.
6: Soki, Vangu zuhunzi savambe. Wazayangu zubatani, malitenya kwa ni hingu fana. Majinya vangi vangu yete kao mitumia mani kei. Kuyi nani, agu asu uye adaga bela pina nyami toki. Oza apahari pandu. Na mbara wala batumago, panu ukuku profiduri. Vangu sidi. Soki, isikira uu hunu, mapangu, masitiji, orgulu. Kuzunguzu, enunga nyama yani. Puriki, kuma kane kwa ni hingu fana. Ja vali kabote uutu mapalavra yekaya mwamu.
3: Mwama. Wenengezo nyama vanyero.
7: Antete saunya ikongoro podregara kana zitinga zatsapo uru. Kuvida yakona porque sana na sathu sakumana ngodzo nete sao. Ya ku hevura, yigira dzukurso, yiveza yibota thomka yo mana. Ja yana na yo mana depression. Kagitsake nrangana. Yingo bota ku lugari pangwana la ya kazara dzaka pfumuka dzi haya apo ku tsamba mashikase mana ku yira porque umwa thomu maji hevura satsapo sive. Basi ja ku vale. Ana wese vo chongoto. Moyo no moyo uya kwa taka hatsa kona kuba nyikira bishkati. Masha kwa bishkati isumukata ari na ku prefer ko ngo wa dwatuno porque ye mwari kwa no muto. Akuleva kuya tapo mwari kana mutsa ko muhai muni ko muhai genan. Por eso te sa nyora kera ken zi date za tsavo.
3: Wenengezo wenengema mafanyero. Kumana nilivande. Ungaluzi longoloko.
2: Mwama.
8: Nyama ya kara ayabu agaya abu hamu huna hakuwa kupapa. Eh, uyanu mwanangu. Jinani, kikiki nyapeli. Ali ya tamiholi ya papayo, tabe. Auga minro sabadwa, kara, auga domingwa, kara, auga muvuloka. Eh, mama ya ngoza kutaku, ii, amu mwanangu. Jama tihuya ya tabu pezaku, mamu wago kaya hii. Agu, seleke doko manamati. Jewa kara uyabu andrangani wanu, uwe kanga nyamayi. Ukara na urompangu, nukira semana. Mukezi wadi mama yoyo nyikiana na jayi. Jinani wangova bula donati semana. Uholele kandu kwa wepeza nji. Uja uomuga ya wago Wete kupimisa kuwa unyiku yidego muhunuru Yina nikitaje buwe kagaya Para kubi enu ya beza matiu Janya maiwago tutamwembe Aja urube dilego matiu gaya Jangu zitu kusananaga Ah, sisa nasa kusoso
3: Mwama.

Shango kuhongola ya kurtire. Namunga se kupele kukubuda kwa denrangani. Orono uyago na uva yede. Utandrika kutabela nrangani. Kama nama inranga za kudzu gini nrangani. Simbit ningoro pota kusudusa sabu kuganera. Mamba pwana kwa dija kuna pobo nya violencia domestika. Yambi humana tu. Musipa sosu. Lundruwa kwa violencia domestika kando kovetana basi. Nekupenyerana kunya ukakukupenyera muto violence yoyo noro violence psikoloji wako kundrangano hamu usitsi yakuhoza ndrangane a new violence ya domestic yoyo yakurano violence economic ina ukwa kundrangano usitsi yakuhoza ndrangane vatsavatsa vashuva vashombozeka kunzala violence yoyo zakaibwete.

kugwe gisamu ngesinya mitumbo gitonga ya ritsigira muhunu nyamwe rivandru sister faira yarnagu ni mitubarke ni kuri mie gitonga gitonga ngina uya minro barrati msambiki kuje katenyazi 11 horas ni 54 minutos kaga yo lovet nya kokiso ni kokiso apanya gitsi ya kunya golege agutara kuri tsako mwingisi kuma kuni kubonyozela kubana ina kutsanga ni digasa na msesa muhunu litsa kukilinya kunze nitembisa ketndo hina taona na kwa dzimzindri manya mitumwa bunye kitsi ya kunya kolege ga kuyu munye tsipa dzumele karats mudirni albino saida melya uma kuni marcos pedro ka bunye mitsini kuna nyava tumegel varati msamike kusvela sima munya sira munya sani uvela nyagwa nya sumana ina uvela kwa nya sumana uma kuni sima munya wingi sinya wandika mitumya rati msambike uzitikuwe Mwuhunu kangali vandri kai segi Utsiku tsiku nako Mamba kuja nako Na hibangala zana Sarani kwa alini watu mingali kwa tukuni mingi tsofi Atekaraka zimzindri mwenye mitumwa pa radio Tu karengani

kutoka Milova ya Wazikano, Kinzi wa Mali. Wala kupelani kadi viki, kusinyanyana kudoto, kutijujanyana kudoto, katibi hitala veka. Nasimama kuneni uchenji kala katicha maza seti, kati hino tangana ni wafuetu wa emisuri provinciali ya Gazi. Amanaka chisula vilankulu chedana berish siku.

Combo Africa uchenjo kutoni ishwa nkihima kwakwa na hiki Kongo maka sika chikati jama the city orat awa na maneka hechi tsangana na wafuetu wa msuru provincial ya Gaza.

0: mitumu ya rad msambiki msuru provincial ya inyembane moditikoni hemana karimu kamadza seti orish.
1: Rádio Moçambique, Inhambane,

ditshuri mpela hipola mpela ka mbimu ya peho chikati i 17 horas ni 1 minuto she tiodomir atembata kuinkama kubechimaneka hichi amba mahungu ya siti chiswa simbidi kasi ngunsana hitabula ni wa ingisi.

0: Se te comprends de suite.
1: Déchirer.
0: Mani wahe mana de hay.
1: Mana ka bitule.
0: O mana ka bitule.
1: Baze zinya mana bitule.
0: El zinya wahai.
1: Ba bitule.
0: Bitule. Ko chan bitule mama el zinya.
1: Ah, bitule no kurute.
0: Mtutu mo ni chitwaleni kumbe
1: ni mtutu mo le
0: mtutu mo ngutona ngela makane mama
1: dongula mana wa mina zabe dongula mana wa mina mateu shi ne dongula mana wa mina mateu ne dongula wa kala wa ni ndako
0: Nina nana mangani amuka la ko. Kalma. Gutora bongile kambe
1: uchikata
0: tofona. Bye bye kata kelsi. Bye bye. Hini to set us 44 minutos. Hini di gumletmente ni mwe yokuva hivala mkamawa.
2: Inkamawa
0: yoyo ahumela
2: Engisi ukumoyana halosa
3: Halo ngisi
2: Eh ebola ne man
3: Eh de shede mama madal
2: de shede inkoma ebola ne man
1: Eh de shede mwanango
2: Nina mama de nanga man
1: ngane rosini wa tshene cruzamento de zavra
2: upala inyarimi
1: nyarimi
2: munjani tseyo
1: ai ngadiva tome katika pehanti ano tseyo he losa sosu site sao sanyambani ni maputu ni gaza
2: abonga nana ato tsenu heva tome
1: Anani ni dingula mashaka yangu tenu, dingula tindi yangu, woketa ika stigu, waumbide, au zebe, ni insi katuwa kwa au zebe, ni mashaka yangu ote, nina unga ni amukela chitichi.
2: Ngoto. Ibongidi mama yeah. Tanya ni kwade.
0: Hiti kuruzamento ka Zavra.
2: Ele tsaya yompela inyarini
0: Kuno mwingi somwana kumfukani diswit
4: Diswit tato
0: Imani wa imani de hayo
4: Daniel Fred tayele maringula seno a district ya ka homwe na inyambani
0: Oh ndiyo yo masango ko nyambani ke
2: Tata Tayela.
4: Koni ya masango yisini mawe. Huko kia na hiziki ningapeda. Ani nidi foni dungu gata. Ni wamba taka nene. Foni yaki yao itenta idosi presenti. Yisini kaidani.
2: Inga do ofisina. Ina uwe.
4: Basi kami mambo kumunga ni amukela amewa gaza. Nidungu la mashaka yote. Yangu wote. Nivara ingisetu wa radi. Alala nikuwa ako kambini uu. Nanu watumekele ngoto watira jitatimbini makuku nyambani ni gaza kani mamu.
2: Abonga na natu kupela kune ni kadi viki. Chao chao.
0: Dzasete kumungi 47 minutos. Ingadini mchano atumente ni teraru kuwa ya mkela vingi sawa kumfukani. Kunu waku huku mkudishiti?
4: Dishiti.
0: Imano wa himana di hai?
4: Itati Israel, abu ya Zavala.
0: Zavala, kocha ni Zavala mkombo?
4: Zavala kaya, kuma kutitila kudoko.
0: Katitila nyana?
4: Ya, katitila nyana.
0: Maso angu wa hafa kuhisa inyambani, kumbe mkwa kuhale predu ha?
4: Sikuwa numai.
0: Kutora, ngena makani mkombo?
4: O kata ndungula kwa neunga na mkila mchini.
0: Habonga mkomo.
4: Ndungu ya tatu ya bilu ya mkundele.

0: kulamuka ma 12:34 minutos ayene ka nangono kuwa wa mahanyela
1: chihunga cha mahanyela manene ni ntungunuku watu.

yengisi wakurandeka wa Radio Msambiki hoya hoya ka umbi inongonoko wa chihungila cha mahanyala manene ni ntumunuku watu ka difikidiwa ila kuve ichombo omba ngu kubula ni vafi watu kuku kupasha nchani kupasha imani afanilo kuve chipasha hambini lisimala kona atiwa nitimbi ngutona inomane kachitisa kanungo nukuwa kulumba tisikudwa da munu ahawa inomane kachibula nitate João Nyagilungwani amanika kwa chidzi wangu utungu Matsakisa Pofu kanukuwa ingisi inakuramba kubuchi ingisa kudoto uchenji uwa wa kuloya mbira ngusana inamaneka hichita ni mabulu ya wa nitate Matsakisa Pofu inongonoko umanzani ka Paulo Masangu ni Luiz Batista, dzumba ni natu.

0: chihunja cha mahanyela manene ni ntumbunuko watu. Hila kububata kudotu ngu kupasha, kupasha, inchani, imana faloko vache pasha.
1: Ndani ngu, fana nitonti inga katisa tona, nika nuchoka, nti nika intu. Konga administratora, acha hoka kaditi kudile. Deka acha kata, kuona neni inkoma. Aya pasha kukata, mwinyani, walitiko, uchilotu matako kuma administratora. Akumane, akuregulu. Ni kabu, asinga hao eni regulu, wapasha kabu ya ukalu ule. Tata kufanikala kutakuta, atumata kutia kona tunutibirela. Odi timaka to, akomela kutatuma, odi ushiti familia, familia yari kule. Kule tukomela kwa pasho mananga, watula ya pasho kukoko, nganyana ya kwa kunitumbu, nukwenga sukuma senlanda, ayakeni wapasha, kumkanga hongko mamina, unangachipasha katinga wetu. Tendri tuku adihu, yule anga ningwa matimba, kezi matimu, yale nguwafi, nkoma wakona, apasha kani kokwe, kani itate, achipasha, ditimaka, tukene tukunitumbu, nukwenana ya kumela kupasho. Kupasha ngukona kuninga kuntumbu kuna kumatimu kaintu umana tinjombo umana chana kumela matinjombo mafiva kuwa kuingisa kwa ya mwanane waingisa watu wana ngukona kuninga kumatimu kwa mwanane waingisa amu kielo utula na ulini matimba ya manene machuta matimu katoka na kumunitua nilungu nichane watu go pasa wangutu taku katitibili.
0: Baba ini intu angasikota kupasha mwendo
1: nguwakari
0: nse kukula kupachika.
1: No, mwendo kukarikele manera, intu kukarikele, wana kwa na waradia. Wanyana wakona wangadi huu, wantumbu nuku wako, ukaru unga kwa nyumba. Wanyana wasiba mama ukaru, kule na madina kona makawe ya ukaru hiku kona hawa. Mashi, kule wakavali wakona ku, nisizimu wanu wanyana wala niselo wanyana wakona wangadi huu, wanyana wakona wadano wako wangadi, wanyana wa makaru yao. Porque singa hawa kusanga kwa kundo tela kuta mawasi nye radio hawa na kudo katanku madihu wanyanu wakona kumbra kwa wampasi badipede mashu wana na wakona watukuru wakona wakasana ni ntumbu nuku wana fana kwa wachipasha nga kwa rikele nitu wachipasha o hambe mudi ntini kwa na mudi wile kwa mudi siku ngane nga wile kama kwa nseti filu kutala kwa wana wafana nga unukuna mashu no podi siku nisinga hawa ana adihu na chitamana na wangu ntukulu wangu akumbra kupasha kwa nantinimu. Hamine singa ufati pana atumela anauya atata ni mana ni chinga chanya ako ni chinga chanya tini tiku ni chipasha na natani wati maka ayo kumbara kupasho ayo ntukulu wako kumbara ya ngutitwa singa mwana na wangu habidi nkoma apasha kapashi ne kapashi ne mama timu yomboni nchingela kane mahati di mwana na wangu wankoma ngena afanikala kukulandisela kumahati mahati mashisinga kupasha di adistingani kaya mahisa umbisa kui mwanangu. Apasha hantandanga hantandani kuombate wo tiki humelela kukona si kutinti ziwa kusika kutu kwa kumanera ina ateka mamba chikane bu ae kutani intu propi atangela kwa lika kawa kamani
0: kupasha kubu batani wafi
1: ya kubu batani wafi nisi zimu waluanga fakale

0: Kunga 3 February va vanyana vakona va ku sidzimo hali. Yori vakanti mani ngona nga tala hali. Grupa ya marenti mani ngona nga tala hali 3 February. Valawa vakanti mani hali va phasha vanhu vako va kona baleka ti tati church. Church kha ilambisa ku khona nga phasha. Di church ya ditshuri. Malansa ntumbuni kwa ku gweta tabela chechini kwa ku kombela diboko ku tshotswa ku tidziwa ku mashi tendri to kuma wa toti tigwekela ku tinoko va ti chilandiselwa dirita mina ku matimu ti simahekile wona ndambi ya mokono ipinda ndambi ya 2000 ati nga mahisa tona mokono ku teka ni xiyaxiyayi ku tala ku simahi tinambi 2000 ku tsanga mati le ati nitondza ku tona ti nga tigwekela ku nguto xiale timeto ti le kwaku nguto ku guverni yato Pasha kula kula ntumbunuku na kombela mfumo ni wona u gonda u chipimisa u ehleketa kuna ku hombe ichane va vatati ichane watu kuti tilaleka kwetu mashinada
1: hapato khona ma makhalo koneka kuti mhangu ngudu ma mustaratoni vafi valava mhamba vala ku chiphahlo ina mpela ngoku kukucha cha phahla tinga tsuka
0: tikutsuri tsuri tata hale wa wona wa nyankongwe ku chipela vathu med ku traditional nga tinga kombelo ku makoni va dongani maloko le dadi a dongani hi ya mahantumu hale watu hi ya mahantumu hale dongani hale watu ngoti tinga kota ku za ku riara ku chipela vathu hale dongani pekwa va woni di hale kona ei kona ku kombela ka matimu ku dolaveka nkoma madala regu ni natu tinganga atu tinganga ngato ya kwa pasha atoya emeltaini orientaranganga ile madala yule hipeka tisholo hininga matimu yokati kulayokati maisa ku ditishoti chipekwa tisholo ni tisimbili kwali kani mhamba iwa kani ngukama hipeka tisholo atu atu wana madisu ya kuona watu wana kutitila wako We makanidzi vakwai mashikungu katingaho atingaho apekwa ito kuna pekwa vanji kone Afrika kuna chau chikombele kako kona hali kuna kudana wa mediku traditional wata shola ichane wavona watatu wakona wakoku wakona wangasala kutapekwa tisholo hali wako zoka ichane chimahako kusa chi maisa timango tiwa tikunti au karuwe akombela kwa ichane chidiu wana zila wetela kwa hidi au koku mani manyana wava zila wanyana wakona mashidi watu wako mamadiso hikota kuta itibili be hipeka atibili kwa ni mambanga yo anga hii anga peka masangu ina titibili kwa dikani titibili basi tipeli mbuto naona ya usha kaya ya mashi kungu kakunga ufumu watu kaulani silitoma kuchoza kukata kupekwa watu wopela ngaona ani koza maruani nikona ne anti ni hunu wado ahumenyana wado kubasa waya zama zama nyana kwa wori antaranyana kwa kwa hii mapela mashinga ufumu nga isa uya maha eto watu wana shangu ima kakona ikuwe mfumu watu nguwana wane kako usha wachicha kali kani eshi sanu achitibila chipasha kaukalo apasha primero kwa apasha mungu kena ya hawa hukini nkoma wa mafu wadikiko aruma kwa hatu mashi tangamukeleni mwanangu watu wana kutu ntila wako
1: etu atumangu tenzila tuwa
0: atumangu tenzila atisa kutu tibila kwa hadi ngamu ya kwe tibila kwa hadi hanya kwa hadi wanana wako kutu tila weka kwa hadi mashi nata maku
1: ina kahawona kambi vachi pasha luku vachi akasikola lokwachi
0: ya chikola kambi chichawe kwa hali diregu tendri tukupekata kupasha nga kutumele basu kwa hachi ake bolu tunga tini katuona hanya tulu kukonga pasha chula adu basu kene natula ukado para kuweka kwanza mamali dea chitile apazami nomba tisolela eno kuna apazami tendri kwa adila wili wanyan wantumbunu kato kupasha wawona wachipasha hali para kukata kukata kukuzumba kwa adila dea ini mashikola manuweko kona hali ingutu nitizi wako unapodu waweka diri igwa anzi ya kukupasha kuwanyani wako na matimu hali ingwe makani iwona kwa
1: mutoana ina inchi ani chilaweka kupara kuchikota kupasha simasa kuna silaweka
0: hali kasikara tinga simasa hali mana alawa atu antumbunuku adihambi adi humadala nene wahombi wanyani watikuli wahuma ina tini temelara kwa hema nga uombani ya para kumasa kuchani hepeka sholo kuleka kumachi kuleka chui kuleka kani kuku otu kutimbili ni mamba ya basambilo wadwa wa sope hale ya kumbara kupasha mwana kani mamba ya nsetu ti mamba da tingi witu tumisa kwa atu wa tradisao mashichi orientara wacha wa tate ni wakokwe kumanyani wanga heninga matimu yao watu kati kukele basi kusuko ateka masi matia ya pasha lihika la milambo hai teko kwa kata kwe tikisholu hala anga lale kachikola singa medico tradizionale hinga mwe wa kuleka wambidu wa

Gipelile ku hundza ka nhlanu wa mazana wa vana va tiko ka Mozambique hi vona va nga wisiwa hi mufumo wa tikweni ka Joni hi ku kala mapasi ma vapfumetisaka a ku hanya ka tiko leki. Mufumo wa xipandzungulo xa ka Gaza wu pasisela mitsengo yixwa kasi ku a vanhu va khwela mimovha ya ku tleleka ka vanhu ni michuma ka xipandzungulo lexi. Murhangeli wa doroba Ganyambani wa tsaka hi leswi a va hanya va payila leki va hlayisisaka byona a doroba. Tinhloko ta mahungu ya xipandzudzonga xa tiko ka Mozambique a ku andza ka lawa ni man'wani u ta makuma ndzhaku ka simbi leyi yi tobiwa sweswi.

0: Hibongile hi mahungu ina kulore mahungu ya sikati za 20 mwara sini 30 minutu chipanzi zonga cha Tuga Msambiki ingi mban Gaza ni Maputo i 22 zora zolezi ni 2 minutus ayo nika uembetele.
1: Mama, mina nzi lansela jula yelu ya wena shokishikadi. Kami nyamuke wanzi juja mapimu. Angwana wami na Manuelito kunga sukulu wana wawena. Ani kubululeka. Kami ulanzi mnyiketele ya maati nitisumu. Ina jungata mnyiketele kubululeka.
2: Ahihi mwananga. Lezu hizo rito hakejumu kulula.
1: Mama, lezu.
2: Nga kuja hava, kanile jwa lisi mongovu lezu. Loko angwana na hino kuhudeli. Iluza maati mirinu wako. Kwala ahaka rereka makunoku umunyika ngovu zvokhuluka uvaleta mati la maluzika kumirini wakwe
1: ndibongile mama makuni zvine ndifanela kumunyika ikukhanzakanya
2: akavana vangane khano tihoti nimo kutano kumhunza ufana manoti wamini ufanele kumunyika mafi aveleni mati yakuviliselwa kutani mati akoloma asopa nimbulo wa chipitalo kunga mishtura
1: hijona loko manoli tanga hena khano tihoti nimo ke
2: uwafanele kumunyika mafi aveleni tsene hekukhanza Uhaka from Banana Chipital, Kutan Kamba, support to Migamban, Mugangin, Anga, Gent Communitar.
1: He's shown a man's bungil, and that's Mamma Sakulanza La Jawen.
2: Oh, Kunen Wanang, and Sakala Kwasukulan Aminaman Dovin would Tomigin.
1: The Zamunika soap, I am at Zau, you pattern and me hands, and sit long Selaqua Chipital.
2: Oh, Loka Gamino Kuzunzaka. In a Yukon Agonzada and Janiana.
1: Mama Yukona.
3: Akuhudela kada ya vanana, kalinlezu katiriwa himistura, makininu ya ziku, niku gakokuluka. Avanana vatsongwa anu wakalako kyanu watu wetu ni ingwe, wafanele kwa nguisi wa mafi ya veli zu katroka nzakanya na vahaka vaisi wa chipitali kasiku ya tiriwa.
0: Azungulu zivangiwa hikuba hitamu kami moya na zifamsana ku nitufula zingwe ni zingwalangwanza. Loku kuoneka lezaku achingulu chila kusangula kuba, achitsungu chifanele kutsingisa madenga yati inglu kutisa azivalu zati inglu letu zingwe ni tijanela. Loku kungasali nichikati chaku mahalezo. Ifanelo kukuma autsamu ginene kasi kufisha la kona. Kulanza mahungu mahuwele lwako. Hiurangeliga miganga. Zingwe niti komiti ta miganga. Leti time lako. Akulekelela achitsungu. Leki. Ihungu gita kuhila Instituto Nacional de Gestão do Risco Desastres INGD. Kunga muti unyimeleko akulekelela lava wakumanako. Nizu musisa ntumbunuku.
4: Kamwe na ushuba kukushaba asimetu, tisimbe tama varau, titambu tama geze yalu mungwini, tisanita, amalavatora, matangi yo chalamati. Nizu mwani zigozo za kainale inene, unga hakarateki, yana zoleze aferaje imanguela. Aferaje imanguela, wazikota kuikuma, la bazarini gama furaira, zingwini la bazarini gajilo, lomudrupe ni gainyambane. Le ajangamu. Tutuma zolezo ya la bazari ni gagiwa. La feraje manguela ya la bazari ni gagiwa. Ajangamu. Hila ha ukumako achitaleru. La kubiwa kuzitine zinene. Zatipimu leti utilabako. Feraje manguela. Ama keru ya hina hilawa. 87-387-589. Unanile ya 84-67-58-9 Feraje Manguela, uikuma lumdoropeni, ganyambane.
0: 22 horas ni 6 minutos, selezo ya saringana kuhikuma matimu ya siku ya kupinda. Matimu ya siku ya kupinda kasi kulegiga 15 ka Maio 2026 e tave e makuma kaleji chikati na hiko wing seti legi ginene.
5: Mm-hmm. matimu ya siku.
6: Hello sele inakulore, hello sele muyengisetu wa Radio Msambiki. 15 kamayo kukulungelwa asiku ga ngamu hichigimu cha matiku ya msava. Nakona, nyamuha 15 kamayo kwa lakanyiwa kuluza kautumi ga Amado Ambateba. Yena angave mutsalu wa mabuku na ahichusumbulu cha tikuini gamali Amado Ambateba. Aluzile autumi na ahini kanu wa makumi ni kumi wa makumi wa malembi kutanuku 90 anos. Musangula matimu ya siku malomandlini kamina Ameriku Mukumba Machado Junior ikao basop gamchini. Akuluze kelwa hi madala mungwi jifana ni kuluze kelwa hi mutu mungwi wa utivi kutano ku biblioteka kuvema tsalwa ya Amado Ambateba ka buku gingwi gakwe kuve mungwi wa vapimisi ba hombi hi sekulu 20 ive aingisa ni kutsala zvinyingi swingatano matimu ya tiko hombi Afrika. Mwana wa Ambateba na Khadija Diallo Amado Ambateba chisumbulo cha Mali itwaliwa helembuga 1900. Ive mutsalu wa mabuku muhlawuteli wa switokozelo ive akuma a jogonzo jo sangula hi mandleni ka vakulunyi va tikwini ka Fransa. Akabuku gakwe Ankolele umeninu fula Ambateba iulaula hiuhanyi gakwe matimu yakwe ya kuhanya. Ambateba ive amahandiru wa kiki lumka kugonza mahanyela ya vahanyu ba Afrika. Tiku gakwe gi kumile akululeku hilembuga 1960 ive atira ka tlanganu wa UNESCO. Ambateba ibe apalusha amabuku manyingi abuku El Estrano Destino de Wangrin give gimu winisa a chihiwa ichinyimu cha Afrika hilembuga 1974 na atralilwe ku hilembuga 1900 at Queen Gamali Amado Ambateba aluzila utome hi 15 kamayu alembuga 1991 a Abidjan Costa do Marfim. Nyamuha nakona 15 ka mayo isiku ga ngamu ichigimu cha misava. Hilembuga 1993 a tlanganu wa patsanu wa matiku uve ugema a 15 ka mayo kota siku ga ngamu chima kalembigego ga 1993 kukulungelwa a siku legi na ku alakanyiwa lezvi kufaneleku kuve mahanyela lomu mingangweni achifini ka yotl mingangu ya misava. Basi mwingiseta aka matimu ya nyamuntla hite hi 15 ka mayo hi alakanya kuluza ka utomi ga Amado Ambateba yena angave mutsalu wa mabuku na ahichusumbulu wa cha tikwini gamali. 15 ka mayo kukulungelwa asiku ga ngangu hichinyimu cha matiku ya misava. Amatimu lawa malongiselu matlhela ma hingiletiwa hamina Ameriku Mukumba Machado Junior ive kao basop kamichini manziku 16 ka mayo hitauya ni mangwane kawena walekaya dirunen.
7: Ouviram o programa Uma Data na História.
8: Agunen he mazwile matimu ya siku ga nyamuntla e 22 horas ni 10 minutos. He tsamela ga kona la murandza mungiseti hi tave hi kachikadile chi khandza kanya kuta munyika a hungugu eta lezwe kulandisa a unwanlongoloko u tulandzela ndzako ka hungugu eta gi nani kule hanyana kutsongwana hita matimu yakona kutani ta mahungu wingisile ginene.

hilo sile murazo mungiseti kalechikati hitakoni hungugu eta hlokumhaka ubadzi gazets lembeleke ga 2026 kati hoti tinharo tosangula kuvi kuoneka akutsaliwa kale mhaka la kusuhanika zana khano makumi nemune ni khano ni mambiri magid wa limhaka la ubadzi gazets hlayulei yinomili tihayuleti tivititivisiwa kwalomuka vikilege lomuchikari ka gotsovanyano ingavi imaheka lomu a provincia kasi kuhlola leswi ngavi zvi mahiwa lomuka tiri wa kulusana ni ubadzi gadzidzedzi kotomo zvizvileko lehiyo na hlokumhaka ya hungugu eta nyamunkha hungugu eta gilomandleni kamina Armindo Masing Bernardo Salomão ikamichini hiumbergehina karimi navelela awingsetilege ginene.

0: Boss Beat 9. Hey bongile Lorena Nyat he katika lechi nao hiko achiti kuchadzonga hechi kaketala nzako kutave 23 horas ni 30 minutos kama uma hongos kama putz ngade nacional movina Armindo Masinki chitiku dinguna Rufina Mundao kachitiku chadzonga chasuganya mukha
1: chitiku chadzongeni
2: Mvulo wa mbiri ni wa vunharu hi 21 horas na 10 minutos.
3: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
1: Xitiku xa dzongeni.
0: Na kungekale. 23 horas e 30 minutos. Kama mahongo kusikala kama potsi ngarena sana. Mahongo igumese ya siku. Makunu nanzitako linzako kama hongo lukusitako mea noite. Mutasala nivana kulore. Lava tusimamisa atiru kuzagia kumwe. Maputgaza na nyambani. Achiticha chivali nyamuka.

0: Chitiku cha dzongeni.
1: Muvulo wa vunharo ni wa vunthlano hi 21 horas na 10 minutos.
2: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
0: Chitiku cha dzongeni.